0: Sungramu, ajak adaloka suitama arutang. Asunoki, tali sak salama. Tam ajakchi ajatata akokse da miranga amangti. Itam ya tamaitsutam ir. Asur asuno tamaits midatba tamanger kamti.
1: Manani, Chungdia Yimsen, Music, Komithia Janga, Kanadanba, Angashitse.